0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: A čitam baš upravo sad naslove po portalima. Kažu kadetkinje u glavnoj rundi svetskog prvenstva. Bravo, bravo, bravo. Ženska kadetska rukometna reprezentacija ostvarila je i drugu pobedu na svetskom prvenstvu za igračice do 18 godina u Rumuniji i već nakon dva kola izborile su plasman u glavnu rundu među 16 najboljih reprezentacija na svetu. Pa moramo da aplaudiramo. Bravo, devojke, svaka vam čast, samo tako nastavite i zlatna medalja je sigurna. Nakon trijumfa protiv Holandije, izabranice Miloša Perovića savladale su i Portugal 31-28, čime su ispunile prvi cilj na šampionatu. Rezultat dobija na značaju ako se ima u vidu da Crna Gora nastupa bez Martine Knežević, najbolje igračice prošlogodišnjeg evropskog prvenstva u Podgorici, na kojem su naše kadetkinje osvojile bronzanu medalju. A protiv Portugala viđena je izjednačena utakmica tokom prvih 10 minuta, a potom su sledile serije naših devojaka od 3 uzastopna gola za vodstvo od 8-6 u 13 minuta. Do kraja prvog poluvremena Crne Gore je dodatno pojačala ritam i novom serijom od 6 vezanih pogodaka stigla do ubedljivih 19-10 u 29 minuta, čime je praktično rešila pitanje pobednika. Portugal je prišao na 2 gola za ostatka, ali Anđelina Orbović i saigračice nisu dozvolile preokret. Najefikasnije u našem timu bila je Andreja Dragnić sa 11 golova, a na golu ponovo sjajna Maša sa 14 odbrana. A u posljednjem kolu grupne faze Crna Gora će danas igrati protiv Argentine, a potom slede mečevi glavne runde i borbu za plasman u četvrt finale. Tako da, devojke, mi vam držimo palčeve, navijamo za vas, bodrimo vas, samo napred, samo ovako. Nastavite, minimum bronzana medalja, ali već ako smo to osvojili prošli put, sad je vreme za zlatnu medalju, mi verujemo u vas, mi navijamo za vas, a evo malo i da vas podržimo kroz hitove na TDI-u. Želimo vam puno, puno sreće danas u utakmici protiv Argentine.
0: Ovo je Ritam dana na TDI radiju.

0: Bonton označava pravila lepog i pristojnog ponašanja u društvu, kako je u određenim situacijama bilo nekada, a kako izgleda danas. Lepo ponašanje u restoranu ili restoranski bonton se ne razlikuje mnogo od onog koji važi na javnim mestima. Ipak, gosti znaju da zadaju glavobolje svojim ponašanjem, pa se prijatan ručak ili večera u dobroj atmosferi pretvore u horor. Lagano uzmite esig, nema potrebe za lupanjem viljuške o tanjir, uzimajte male zalogaje i nikako ne pričajte punim ustima. Tako je barem prema bontonu bilo nekada, a kako je danas?
1: Evo, Dono čika pice za moje pačiće. Sad će mama da iseče. Stefane, ne lupaj u sto. Jel vidiš da mama seče? Juš, što je tu ovaj nož? Konobar, jel može neki oštriji nož malo? Hvala. Jelena, žvaći tu picu, ne gutaj samo. Vidiš kako mama okom? I onda progutaš lepo. Stefane, pobogu, imaš salvetu. Ne briši kečap o stolnjak.
0: Kako Bonton javlja, ovde smo malo pogrešili.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, jeste se svetsko prvenstvo završilo, ali i dalje portali gore. Znate ono kad neko kaže, ako osvojimo, istotoviraću to i to. E pa većina nas to kaže u naletu emocija, ali retko ko to stvarno i uradi. Španski fudbaler Marc Cucurella dokazuje da je čovjek od reči. Obećao je da će, ako Španija postane prvak sveta kao što jeste, istotovirati svog selektora i nije čekao dugo. Španija u finalu naravno pobedila Argentinu 1-0, osvojila titulu, a Cucurella je odmah rezervisao termin kod tatu majstora. Sad na njegovom telu stoji portret selektora kako ponosno drži pehar namijenjen svjetskom prvaku. Na društvenim mrežama objavio i fotografiju i snimak nastanka tetovažu s kratku poruku: obećanje ispunjeno, svaka ti čast legendo. Moramo priznati da ovo nije baš svakodnevna tetovaža. Ljudi najčešće tetoviraju porodicu, datume, citate, omiljene klubove, ali selektora to se baš ne viđa često, moramo priznati. Zanimljivo je da je i sam Luis selektor nakon finala podsjetio novinare na obećanje svog igrača. Kroz osmeh je rekao: već sam ih pitao, jeste li se možda malo zaleteli? Jesu, ali će uživati u tome. I realno, teško da postoji lepši razlog za tetovažu od osvajanja titule prvaka sveta. A sad jedno pitanje za vas. Da li ste vi ikada dali neko obećanje u euforiji? Ono, ako položim ispit, šišam se na ćelavo. Ako moj klub osvoji ligu, idem peške na utakmicu, ili ako dobijem na lutriji, častim celu ekipu. Cucurella je svoje obećanje ispunio, ostaje nam samo da ispratimo ostale igrače koji su dali obećanje, da li će biti od reči kao Cucurella ili neće. Svakako mi nastavljamo sa muzikom i dobrom vibracijom, a čestitamo još jednom Cucurelli što je održao obećanje.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Nema, danas je baš dan, to jest veče za pričanje o svetskom prvenstvu. Evo jedne priče koja dokazuje da nisu svi sportski trofeji od zlata, neki su i od paradajza. Španski fudbaleri Ruiz i Gavi vratili su se kući kao svetski šampioni, a dočekalo ih je priznanje koje verovatno pa nisu očekivali. Nisu dobili novi automobil, sat ili ček sa velikom cifrom, već paradajz, i to onoliko kilograma koliko sami imaju. Da, da, dobro ste čuli. U njihovom rodnom mestu postoji lepa tradicija da se najuspešniji sportisti nagrade količinom domaćeg paradajza koji odgovara njihovoj telesnoj težini, pa su momci morali prvo na vagu. Ruiz je imao 84,5 kg, što znači da kući nosi isto toliko kilograma paradajza, Gavi je bio nešto lakši, pa je dobio 68,5 kg. E, a sad zamislite taj prizor, osvojite svetsko prvenstvo, vratite se kući sa zlatnom medaljom oko vrata, a onda vas neko ljubazno zamoli da stanete na vagu. Ne zbog dijete, nego da izračunaju koliko će vam povrća pokloniti, ali iza svega krije se i lepa priča. Ovaj kraj u Andaluziji poznat je upravo po uzgoju paradajza, pa su odlučili da na taj način spoje ono čemu je njihov grad poznat po sa uspjesima svojih sportista. Tradicija još 2010. godine je započeo Jesus Navas kada je sa Španijom osvojio svetsko prvenstvo. Od tada svaki veliki uspjeh lokalnih fudbalera prati isti poklon, domaći paradajz. I to nije jedino priznanje. Sportski tereni u gradu nosići ime Ruiza i Gavija, a u planu i spomenik trojici svetskih šampiona iz ovog mesta. A moramo priznati, ovo je mnogo simpatičnije od klasičnih paketa i zahvalnica, i praktično je, od ove količine paradajza može da se napravi ozbiljna zimnica. A sad pitanje za vas, da vaš rodni grad odluči da vas nagradi nečim po čemu je poznat, šta biste dobili? Masline, grožđe, sir, pršuto ili možda nešto sasvim deseto? Jedno je sigurno, Fabijan i Gavi će titulu prvaka sveta pamtiti po medaljama, ali po najukusnijoj nagradi koju je jedan šampion mogao da dobije, tako da mogu da napravi neki paradajz sos, tako da su lagani. Mi nastavljamo sa hitovima.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: De favela.
1: Ovo je Ritam dana.
2: Ritam dana
1: na TDI radiju.
3: E pa dobro ljudi, svetsko prvenstvo je završeno, pehari su podeljeni, emocije se polako stišavaju, a sad je došao red na ono što navijači posebno vole. Biranje idealnog tima prvenstva, objavljeno je najboljih 11, ali ovog puta izbor nisu pravili treneri ni stručnjaci, već navijači iz celog sveta. I kad pogledate ekipu, teško je naći baš mnogo zamerki. Na golu je možda i najveće iznenađenje turnira Vozinja iz reprezentacije Zelenorodskih ostrava, koje svojim odbranama oduševio i pomogu svojoj selekciji da napravi istorijski rezultat. A što se tiče odbrane, predvode svetski šampioni Španije Pedro i Mark Kukurelja uz Argentinca Martineza i Francuza Upamekana. Posebno se izdvaja Kukurelja koji je na celom prvenstvu odigrao svaki minut utakmice, a Španija je čak 7 puta sačuvala mrežu u netaknutu, što je zaista odlično. Reklo bi se, čovjek je bio svuda. U veznom redu su Rodri, Bellingham i Olise. Bellingham je ispisao istoriju engleskog fudbala kao prvi Englez koji je postigao 7 golova na svetskom prvenstvu, a napad, pa to je baš ono što biste poželjeli da gledate svake sedmice. Messi, Mbappé i Haaland. Tri generacije, tri različita stila i tri imena koje su obeležili svetski fudbal. Mbappe inače bio i najbolji strelac prvenstva sa 10 golova, uz to je zabeležio i 4 asistencije i uspeo da postane najbolji strelac u istoriji svetskih prvenstva. Ali i reprezentacije Francuske, svaka mu čast. E sad, kao i svaki izbor ovog tipa, ni ovaj nije prošao bez rasprave. Uvijek će neko reći da je baš njegov favorit nepravedno izostavljen ili da je neko drugi trebao da bude među najboljih 11, ali to je čar fudbala. Da postoji jedan idealan tim, verovatno bismo o njemu pričali 5 minuta, ovako možemo danima. Pa evo pitanje i za vas. Da ste vi selektor navijačkog tima prvenstva, da li biste nešto menjali? Ko je po vašem mišljenju najveći izostavljeni igrač ovog mundijala? Da li je to Cristiano Ronaldo? Da li je to neki drugi igrač? Pišite nam pa da saznamo i to.
1: Slušali ste Rit.

0: Komentar dana na TDI Radiju. E pa ljudi, kad se završi svetsko prvenstvo, svi pričaju o najboljima. Ko je bio heroj, ko je dao najlepši gol, ko je završio u idealnom timu, ali ima i ona druga, malo nezgodnija lista. Američki portal objavio je svoju najgoru postavu mundijala, odnosno tim sastavljen od igrača od kojih se očekivalo mnogo, a koji na terenu nisu opravdali velika očekivanja. I moramo priznati, kad pogledate imena, deluje kao da čitate spisak najvećih zvezda svjetskog fudbala. Na golu iskusni Muslera iz Urugvaja, u odbrani su Kimmich, Van Dijk, Gail i Niko, a tek vezni red i napad Virc, Pulišić, Neymar, Belvedere, Scott, Bruno Fernandes, ozbiljna ljudi imena. Dakle, igrači koji vrede 100 miliona eura, koji su nosioci igre svojih klubova i reprezentacija, ali koji na ovom mundijalu jednostavno nisu pokazali ono što se od njih očekivalo. Ni to je možda najbolji dokaz koliko je svetsko prvenstvo posebno takmičenje. Nije dovoljno da budete velika zvezda ili da imate fantastičnu sezonu iza sebe. Na mundijalu imate nekoliko utakmica da pokažete bukvalno sve što znate. A nekad lopta jednostavno neće u gol, nekad vas zaustavi povreda, a nekad cela ekipa podbaci. Zanimljivo je da se ovakav izbor gotovo svake godine više komentariše nego idealan tim, jer uvijek se postavlja pitanje da li je neko zaista bio toliko loš ili su očekivanja bila previsoka. Na kraju, dok će Španija pamtiti ovo prvenstvo po osvojenoj tituli i pobedi nad Argentinom u finalu, neki od najvećih fudbalskih asova pamtit će po listi na kojoj sigurno nisu želili da se nađu. A sad pitanje za vas, da li mislite da je fair praviti ovakve najgore timove, ili je to ipak malo prestrogo prema igračima koji su pod ogromnim pritiskom? Tako da ljudi, pišite nam, a možete i da nam napišete ko je po vama podbacio ovaj mundijal, ko jednostavno nije odigrao kao što smo mislili. Svakako pišite nam, a mi nastavljamo sa samo hitovima, TDI radijom i ritmom dana i odmah prelazimo nas na ozbiljnu muziku koja nam sledi.
1: Ovo je Ritam dana, Ritam dana na TDI radiju.

0: svakodnevno dešavaju oko nas.
1: Svaka noćna ptica koja u grad izlazi sa ciljem da pronađe ljubav svog života, prijatelja ili samo jednokratnu avanturu, ima svoju strategiju udvaranja. Ono kad flertujemo u klubu.
2: Vidi onu valu tamo, sad ću da joj pošaljem najskuplji šampanjac i to sa posvetom.
3: Ma veruj mi bre, pametnije ti je kao poliješ je pivom i da budeš u fazonu, ajmo do mene da ispravimo stvar.
2: Tako je, tako je.
1: Ono kad flertujemo u klubu ne ispadne sve uvek onako kako smo se nadali.
4: E, slušaj, lepo, treba će mi dva broja, broj tvog telefona i broj veša koji nosiš.
5: Molim? Seljačino jedna, ti sa mnom tako da razgovaraš, šta si bre ti umislio?
4: Dobro, 06.
1: Ukratko, ono kad flertujemo u klubu, mnogo je onih sa istim namerama. Zato svoj plen gledamo, izučavamo i prilazimo mu vrlo strateški. Čak i kada znamo da se jedno od nas dvoje toga sutra neće sećati.

0: slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa dobro večer ljudi, znate kako kažu, ako želite da znate da li je neki film stvarno hit, ne gledate samo šta se dešava u Americi, nego pogledate malo i u kinu, a izgleda da novi Spider-Man brand New Day upravo tamo napravio ozbiljan boom. Film je tek stigao u bioskope, a već do podneva zaradio je više od 16,5 miliona dolara. Procenjeno je da će samo prvog dana inkasirati oko 37 miliona. To možda zvuči kao još jedna velika cifra iz Hollywooda, ali zapravo znači mnogo više. Naime, nijedan američki superherojski film nije imao ovako dobar start u kini još od Spider-mana daleko od kuće. To je onaj drugi deo što smo gledali iz 2019. godine, znači punih 7 godina. I sad, to nije slučajno. Kina je jedna od najvećih filmskih tržišta na svetu. Nekad se dešavalo da uspeh ili neuspeh u kineskim bioskopima odluči da li će film završiti kao solidan hit ili kao globalni mega hit. Zanimljivo je da analitičari već sad predviđaju da bi ovaj novi Spider-Man u Kini mogao da ukupno zaradi između 250 i 265 miliona dolara. Ako se to desi, bit će to najbolji rezultat jednog hollywoodskog filma tamo još od 2019. godine. A ono što je posebno zanimljivo jeste da posljednjih godina baš i nije briljirao u Kini ovi superherojski filmovi. Publika se malo zasitila takvih filmova i ostvarenja jedno vreme uopšte nije ni bilo prikazivano, a domaći kineski filmovi preuzimali su primat. Međutim, izgleda da Spider-Man igra po nekim svojim pravilima. Očigledno su iz produkcije to znali, pa su Kinezi dali posebnu pažnju. Film je tamo stigao čak 2 dana pre premijeru u Severnoj Americi uz ekskluzivne one IMAX projekcije. To je prilično retak potez i pokazuje koliko im je važno to tržište. A dodatni plus za fanove, Tom Holland i Zendaya lično su otišli u Šangaj na premijeru. Holland je tom prilikom ispričao jednu simpatičnu priču da ih je tokom snimanja u Londonu posjetio legendarni Jackie Chan i da njegov kaskaderski tim navodno pomogao oko osmišljavanja pojedinih akcionih scena. Ako je to tačno, onda možemo očekivati još zanimljivih akcionih sekvenci. I sad jedno pitanje za vas, da li vam je i dalje Spider-Man omiljeni superheroj ili ste kao mnogi malo se zasitili tih superherojskih filmova? Jer bez obzira na to koliko novih junaka dođe, izgleda da se Peter Parker uvek nekako vrati u centar pažnje. A ako je suditi po prvim reakcijama i brojkama iz bioskopa, paukova mreža je ponovo čvrsto uhvatila publiku, tako da ljudi, i u Crnoj Gori je izašao Spider-Man, pa ako ste raspoloženi a pogledate dobar film, naravno skoknite do bioskopa, a mi nastavljamo sa muzikom i samo hitovima na TDI-u, Ritam dana u toku, a mi vam želimo još jednom dobro veče.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa stiže nam upravo jedna zanimljiva priča. Nekad jedna fotografija uspe da ispriča priču bolje nego nekoliko minuta video snimka. Upravo se to dogodilo sa jednom fotografijom sa ovogodišnje Eurovizije. Fotografkinja Žana osvojila je počasno priznanje na prestižnom takmičenju Berlin Foto 2026 i to zahvaljujući fotografiji nastaloj tokom nastupa Crne Gore na ovogodišnjoj pesmi Eurovizije. Fotografija nosi naziv Nova Zora, baš po pesmi kojom je Tamara Živković predstavljala Crnu Goru. U pitanju je kadar uhvaćen u samom vrhuncu nastupa, kada se na sceni poklopilo sve. Svetlo, emocije i energije izvođenja, upravo taj trenutak privukao je pažnju međunarodnog žireja. A konkurencija nije bila ni malo mala. Na Berlin Foto Festivalu stigle su hiljade i hiljade fotografije iz celog sveta. Žiri je ocenjivao kreativnost, originalnost, tehnički kvalitet i vizualni utisak. Među oko 300 nagrađenih i pohvaljenih radova našla se upravo fotografija koja je nastala tokom crnogorskog nastupa u Beču. Žena kaže da ju je bilo veliko zadovoljstvo da sarađuje sa Tamarom Živković i crnogorskom delegacijom, kao i sa ljudima koji su bili otvoreni za saradnju i njen kreativni rad. Posebno joj znači što je baš taj trenutak sa scene prepoznat i van granica regiona. A zanimljivo je da ovo nije prvi put da prati crnogorsku evrovizijsku priču. Još pre 11 godina, kada je Knez predstavljao Crnogoru na Euroviziji u Beču, upravo je Žana fotografisala pripreme naše delegacije. Dakle, postoji jedna lepa simbolika. Beč, Eurovizija i Crna Gora ponovo su joj doneli priznanje. Inače, nagrađene fotografije bit će predstavljene na izložbi u Berlinu sredinom avgusta, a radovi koji su dobili počasna priznanja, među kojima je Nova Zora, bit će deo digitalne izložbe koju ćete moći da vidite kao ljubitelj fotografije iz celog sveta. Lepo je kad uspeh ne meri se samo glasovima i plasmanom na Euroviziji, nekad jedan kadar, jedan klik fotoaparatom i jedna dobra priča nastave da žive mnogo duže od samog nastupa. Tako da ljudi, pratimo Euroviziju sljedeće godine, koja je naravno komšiluku u Bugarskoj, tako da se nadamo i boljem plasmanu, odnosno prvom mestu, i nadamo se dobroj fotografiji koja će opet pokupiti srca širom sveta.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: talk about.
1: Talas kulture.
2: Dobrodošli u Talas kulture. Danas govorimo o apstraktnoj umetnosti. Apstraktna umetnost ili apstrakcija, umetnost koja ne prikazuje vidljivu stvarnost prirode, nego su joj jedini sadržaj likovni elementi, linija, ravan ili oblik, boja, površina ili masa. Izraz apstraktan, shvaćen kao nešto odvojeno od prirode, uvijek je bio predmet spora, možda zbog implikacije da apstrahovati nešto znači umanjiti ga ili uniziti. Muzika i arhitektura su oduvek smatrane apstraktnim umetnostima, dok su u klasičnoj tradiciji slikarstvo i vajarstvo zamišljene kao umetnost i podražavanja. Najmanje od polovine 19. veka umetnici su se svesno ili nesvesno kretali ka koncepciji slikarstva kao entiteta po sebi, a ne kao imitacije nečeg drugog. Nevolja sa rečju apstraktan kao izrazom za umetnost koja ne predstavlja prirodu u tome što se ona bez razlike koristila za svu umetnost u kojoj je predmet podređen ili iskrivljen da bi se naglasila plastična ili izražajna sredstva. Taj izraz se ponekad prilično široko primenjuje na izvesne fovističke i kubističke slike na kojima predmet nije predominantan, kao i na neke kubističke skulpture. Međutim, sve dok postoji i najmanji ostatak predmeta koji se može prepoznati, apstraktan nije zapravo besprekorna oznaka. Kubizam može da bude na putu ka apstrakciji, ali sam po sebi nije apstraktan. Šta više, dvojica glavnih predstavnika kubizma, Picasso i Braque, nikada u svom delu nisu odustali od veze sa predmetom stvarnošću. Ulagani su različiti napori da se nađe pogodnije ime za talas neimitativnih slika i skulptura koje su stvarnošću stvarane u 20. veku. Theo van Doesburg je 1930. predložio termin konkretan, a izraz nepredmetan se uveliko koristi za apstrakciju Modrijana i njegovih sledbenika. Međutim, nije nađena nikakva stvarno zadovoljavajuća zamena i čini se da nema razloga zašto se izraz apstraktan i dalje ne bi koristio. Apstraktna ili nepredmetna umetnost se veže za subjektivno, emotivno i racionalno umetničko izražavanje koje ne sledi prirodne zakone boje, teksture, oblika i prostora. Bilo da se radi o slikarstvu, grafici, vajarstvu ili nekoj drugoj umetničkoj formi, umetnik ovdje izražava sebe slobodnim korištenjem linija, likova, boje, tekstura i oblika i prostora. Unošenje geometrijskih likova u slikarstvu i oblika u vajarstvu u vezi je sa racionalnim nepredmetnim umetničkim izražavanjem. Apstraktna ili nepredmetna umetnost je pravac koji je nastao na početku 20. veka, oko 1910. godine, kada se razvila fotografija i slikar se sve više udaljava od interpretacije i reprodukcije prirodnog sveta i prirode. Govori se o nepredmetnoj umetnosti i apsolutnom slikarstvu.

slušate sportski program. Arne Slot mogao bi brzo da pronađe novi angažman nakon odlaska iz Liverpoola. Prema informacijama novinara Bena Jacobsa, saudijski velikan Al Ahly uvrstio je holandskog stručnjaka na listu kandidata za mesto šefa stručnog štaba. Slot se razmatra kao moguća zamena za Matijasa Jajslija, koji je prema ranijim informacijama blizu preuzimanja Newcastle. Iako Al Ahly još nije zvanično potvrdio odlazak nemačkog trenera, klub već razmatra potencijalna rešenja ukoliko dođe do rastanka. Ipak dolazi u Saudijsku Arabiju trenutno nije prioritet za Slota. Kako navode izvori bliski treneru, 47-godišnji stručnjak želi da naredni korak u karijeri napravi u Evropi. Slot je nedavno završio dvogodišnji mandat na klupi Liverpoola, nakon što je klub odlučio da se rastane sa njim posle završetka sezone. Holanđanin je prethodno bio povezivan i sa mestom selektora reprezentacije Holandije, ali su pregovori navodno zaustavljeni zbog neslaganja oko dužine ugovora. Al Ahly za sebe ima neuspešnu sezonu, pošto je prvenstvo Saudijske Arabije završio na trećem mestu, a sada želi trenera koji bi klub odveo korak dalje u borbi za titulu. Slot je međutim i dalje okrenut evropskim izazovima, pa ostaje da se vidi da li će bogata ponuda iz Saudijske Arabije promeniti njegove planove.

0: slušate sportski program.
1: Manchester City je sve bliži dovođenju novog golmana. Prema pisanju argentinskih medija, Jeronimo Rulli je dogovorio lične uslove sa engleskim velikanom. Iskusni gaučos koji ima 34 godine spreman je da potpiše dvogodišnji ugovor sa građanima ukoliko klub sa Etihada postigne dogovor sa Olimpikom iz Marselja. Pregovori između dva kluba su u toku, a veliki deo posla zavisit će od toga da li će francuski klub uspeti da pronađe adekvatnu zamenu za svog prvog čuvara mreže. Rulli bi u Manchester City-u imao ulogu rezervnog golmana iza Gianluigija Donnarumme, koji je planiran kao prvi izbor Enza Mareske. Dolazak Argentinca dodatno je povezan sa odlaskom Jamesa Trafforda u Leeds. Rulli iza sebe ima bogato iskustvo. Pre Marselja branio je za klubove poput Ajaxa, Villareala i Real Sociedada, a sa reprezentacijom Argentine bio je deo ekipe koja je osvojila svetsko prvenstvo 2022. godine.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Odbornici glavnog grada nisu usvojili izveštaj o radu gradonačelnika organa uprave posebnih i stručnih službi glavnog grada u 2025. godini. Za izveštaj su glasala 24 odbornika, a protiv 31. Nije prihvaćen izveštaj o radu vodovoda. Prihvaćen je predlog odluke o obrazovanju komisije za praćenje realizacije projekta Velje Brdo. Odbijena je inicijativa za razrešenje članova Saveta Narodne biblioteke Radosav Ljumović. Pregovarač Crne Gore za klaster 4 i šef radne grupe za poglavlje 27 Nenad Vitomirović saopštio je da Crna Gora ima punu podršku Evropske unije za zatvaranje poglavlja 27 do kraja godine, ocenjujući da je taj cilj potpuno realan. On je nakon susreta sa Evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos poručio da proces nije usmeren samo na ispunjavanje administrativnih obaveza, već na postizanje konkretnih rezultata u zaštiti životne sredine i u napređenju kvaliteta života građana. Jugopetrol je i više od dve decenije nakon privatizacije ključni akter na tržištu naftnih derivata u Crnoj Gori i važan faktor stabilnosti i snabdevanja, ocenili su za radio televiziju Crne Gore iz Ministarstva energetike. Kompanija danas kao deo velike regionalne energetske grupe, kako poručuju, posluje pozitivno kako u delu redovnog funkcionisanja tržišta, tako i u oblasti energetske sigurnosti. Iz ministarstva su kazali da su sa Jugopetrolom ugovorili zakup skladišnih kapaciteta za potrebe čuvanja dela državnih rezervi, imajući u vidu da postojeći državni kapaciteti nisu dovoljni za ukupne potrebe sistema obaveznih rezervi, dok se deo državnih skladišta rekonstruiše. Hamas tvrdi da je postignut sporazum o okončanju rata sa Izraelom, a Donald Trump da je dogovoreno razoružanje te grupe u pojasu Gaze. Uprkos najavama o mogućem prekidu sukoba, tenzije na Bliskom istoku se nastavljaju. Iran optužuje SAD za napad na civilne objekte na ostrvu Kešm, dok sa juga Libana stižu izveštaji o novim izraelskim udarima. Crnogorski šahista Predrag Nikač sa srebrnim odličjem završio je nastup na svetskom pojedinačnom prvenstvu za osobe bez i sa smetnjama vida u Sofiji. Nikač je sakupio 7 bodova, koliko i novi šampion Aksanson Kimsambojev iz Uzbekistana, pa su osvajača zlatne medalje odlučivali dodatni kriterijumi.
2: Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između crnogorske i američke vlade o saradnji u implementaciji strateških projekata stvara ambijent u kojem će ozbiljni investitori prepoznati Crnu Goru kao pouzdanog partnera, saopštila je ministarka javnih radova Majda Adžović. Ona je u Skupštini prilikom rasprave o tom dokumentu kazala da partnerstvo između Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država traje decenijama i građeno je na međusobnom poverenju, savezništvu i zajedničkim vrednostima. Barska komunalna policija u saradnji sa kolegama iz preduzeća Vodovodi kanalizacija i komunalne delatnosti nakon nalaza inspekcijskih službi o lošem kvalitetu vode na plaži Žukotrlica pristupila je hitnom čišćenju dva ispusta na toj lokaciji. Ministarstvo prosvete, nauke i inovacija objavilo je konkurs za sticanje statusa korisnika podsticajnih mera za razvoj istraživanja i inovacija u 2026. godini ukupne vrednosti 2,9 miliona eura.

0: You're screaming hallelujah.
1: Can you feel the beat within my heart? Can you see my love shine through the dark?
2: Slušate pregled najvažnijih vesti.
3: U Nikšićkom osnovnom sudu završena je kontrola optužnice protiv Aleksandra Đukanovića za nedozvoljeno držanje oružja. Advokat odbrane Slobodan Stašević istakao je da je i ovog puta argumentacija tužilaštva loša i da očekuje obustavu postupka. Put Kotor Njeguši ove sezone uzrok je nervoze kod građana i turista jer se ne poštuje odluka policije da tom deonicom ne saobraćaju autobusi, kamperi i kamioni preko 7 tona nosivosti. Zato će, kaže komandir odeljenja bezbednosti Cetinje Nenad Jokić za Radio Televiziju Crne Gore, policija regulisati saobraćaj na toj deonici. Službenici Regionalnog centra bezbednosti Sever oduzeli su 3 pištolja, municiju i tablete sa liste opijata tokom pretresa na području Plava, Rožalja i Mojkovca, saopšteno je iz uprave policije. Protiv 2 osobe podnete su krivične prijave zbog sumnje na nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, dok će u jednom slučaju tužilaštvo naknadno odlučiti o pravnoj kvalifikaciji dela. Policija je saopštila da su pretresi izvedeni u okviru kontinuiranih aktivnosti usmerenih na pronalazak i oduzimanje oružja u ilegalnom posedu. Funkcioner Nove srpske demokratije Stefan Vešović novi je vršilac dužnosti podgoričkog preduzeća Putevi, potvrđeno je Radio Televiziji Podgorica. Vešović je do sada obavljao funkciju sekretara Sekretarijata za socijalno staranje glavnog grada. Stopa registrovane nezaposlenosti u Crnoj Gori u junu pala je na rekordno niskih 7,62%, što je najniži nivo od kada Zavod za zapošljavanje uvodi ovu statistiku, saopšteno je nakon sednice Upravnog odbora te institucije. U izveštaju za prvih 6 meseci ove godine navodi se i da je povećan broj slobodnih radnih mesta, realizovani novi programi zapošljavanja, te usvojeni pilot programi za radnu aktivaciju korisnika, materijalnog obezbeđenja i mladih. Službenici odseka za suzbijanje složenih oblika ekonomskog kriminala i sprovođenje finansijskih istraga, borbu protiv korupcije i ekološkog kriminala u saradnji sa službenicima Poreske uprave Crne Gore, odseka za inspekcijski nadzor su po nalogu državnog tužioca u osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici podneli krivičnu prijavu protiv 2 pravna kao i 4 fizička lica zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivična dela utaja poreza i doprinosa u produženom trajanju i utaja poreza i doprinosa putem pomaganja.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Direktor uprave policije Lazar Šćepanović rekao je da su uhapšena četiri lica u Crnoj Gori zbog organizovanog kriminala. Uhapšen je AT u Nikšiću, NM zbog pomoći učiniocu nakon učinjenog krivičnog dela, TNT i SS jer su izvršili krivično delo nošenja oružja i eksplozivnih materija. Uprava policije organizovala je konferenciju za novinare povodom realizacije složene policijske akcije sprovedene u borbi protiv organizovanog kriminala. Vlada je na 136. sednici donela više kadrovskih odluka koje se odnose na ministarstva, državne ustanove i diplomatsko-konzularnu mrežu. Vlada je odobrila dodatni upis 87 studenata u prvu godinu osnovnih studija na Ekonomskom i Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore za studijsku 2026-27. Godinu, koji će se finansirati iz državnog budžeta. Odluka je doneta zbog povećanog interesovanja budućih studenata za ove studijske programe. U Crnoj Gori je prema podacima Monstata tokom juna u svim vidovima smeštaja boravilo više od 390.000 turista koji su ostvarili preko 2,1 milion noćenja, saopštila je ministarka turizma Simonida Kordić. Poslanik NSD-a Dejan Đurović saopštio je da je stranka predložila da se rok za legalizaciju nelegalnih objekata pomeri do 14. avgusta 2027. godine. Đurović je na konferenciji za novinare istakao da se ovaj zakon tiče na desetine hiljada građana, te da su iz NSD-a predložili da se rok za upis objekata u katastar produži do sledeće godine. Poreska uprava Crne Gore sprovela je od početka turističke sezone 2096 inspekcijskih kontrola, tokom kojih su nepravilnosti utvrđene kod 343 poreska obveznika. Zbog utvrđenih prekršaja izdato je 512 prekršajnih naloga sa ukupno izrečenim novčanim kaznama oko 1,8 miliona eura, dok je za 34 poreska obveznika izrečena mera privremene zabrane obavljanja delatnosti. Crna Gora bi uskoro mogla dobiti poseban zakon kojim će prvi put biti uspostavljen sistem provere stranih investicija po uzoru na države članice Evropske unije. Model koji je pripremila međuresorna radna grupa Ministarstva ekonomskog razvoja poslužit će kao osnova za izradu posebnog zakona, čime će se država dodatno uskladiti sa standardima Evropske unije, uz zadržavanje otvorenog investicionog ambijenta. Pojašnjeno je da cilj nije ograničavanje dolaska stranog kapitala, već zaštita nacionalne bezbednosti, javnog poretka i strateških interesa države, objavila je vlada. Premijer Milojko Spajić čestitao je građanima i rukovodstvu Plava dan opštine, poručivši da taj grad i cijeli sever Crne Gore imaju značajan razvojni potencijal koji treba iskoristiti kroz ulaganja u infrastrukturu, energetiku, poljoprivredu i održivi turizam. On je istakao da će vlada nastaviti da unapređuje uslove za kvalitetniji život građana i podržati projekte od posebnog značaja, među kojima je i revitalizacija Plavskog jezera.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Inspektori Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine doneli su rješenje o zabrani daljeg izvođenja radova na 48 objekata na Žabljaku i Šavniku, dok će za 6 biti doneta rješenja o rušenju. Kako navode, tokom pojačanih kontrola, inspektori su izvršili nadzor nad ukupno 54 objekta. Upozoravaju da će svaki slučaj u kojem se utvrdi da je investitor nastavio radove nakon donošenja rješenja o zabrani građenja biti predmet prinudnog rušenja, po istom principu koji je primijenjen u decembru prošle godine, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Nikšićka policija je u saradnji sa inspekcijom za igre na sreću oduzela 9 terminala za igre na sreću i podnela krivične prijave protiv 3 osobe. U skladu sa zaključcima tematske sednice koordinacionog tima za zaštitu i unapređenje javnog interesa u oblasti priređivanja igara na sreću, policijski službenici su u saradnji sa službenicima Ministarstva financija, inspekcije za igre na sreću, izvršili kontrolu 13 ugostiteljskih objekata na teritoriji opštine Nikšić za koje su postojale indicije da se u njima nelegalno priređuju igre na sreću. Agencija za sajber bezbednost pokrenula je prvi ciklus stručnog nadzora nad primjenom mera informacione bezbednosti kod ključnih i važnih subjekata, a prvi rezultati ukazuju da su najveće slabosti u organizaciji sistema zaštite i podizanju svesti zaposlenih, saopšteno je iz te institucije. Agencija je u julu ključnim i važnim subjektima definisanim Zakonom o informacionoj bezbednosti dostavila inicijalni upitnik kako bi istekla uvid u primjenu mera informacione bezbednosti i procenila stanje sajber bezbednosti u sektorima obuhvaćenim zakonom. Kako navode, cilj prvog nadzora je sagledavanje načina na koji subjekti upravljaju informacionom bezbednošću, nivoa uključenosti rukovodstva u upravljanje sajber rizicima, razumevanja zakonskih obaveza i uspostavljanja saradnje između agencije i subjekata nadzora.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme sunčano i veoma toplo, uz slab lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predelima. Vetar slab do umeren, promenljivog smera, najviša dnevna temperatura do 40 stepeni.
0: Aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.

0: Dječja strana svijeta.
1: Dobro jutro, mališani, ali i vi malo stariji koji nas slušate i ovog vikenda. I danas ćemo u Dečjoj strani svijeta da vam damo par ideja kako da se zabavite i da napravite zanimljive muzičke instrumente. Zvečke su jedne od najpopularnijih. Za zvečke je potrebno da imate samo dve plastične kašike, plastično jaje, pirinač ili pasulj, šta god da imate, lepljiva traka ili selotip. U jaje sipajte malo pirinča kako bi zveckalo, kašikama ga obuhvatite, pa zalepite traku u krug da drži sve zajedno. I na kraju i držke od kašika zalepite u donjem delu i zvečke su spremne za ludi ritam. Možete da ih ukrasite flomasterima ili kolaž papirom. Zveckajte do mile volje!

0: dečija strana svijeta.
1: Dobro jutro, draga deca, ali dobro jutro i vama, roditeljima. Slušate Dečiju stranu svijeta na TD Radio. Svi volimo muziku, složit ćete se, ali još kada vi, mališani, uz pomoć ovih malo starijih napravite muzičke instrumente, pa onda muzika mnogo lepše zvuči. Zato evo predloga, hajmo zajedno da napravimo bubnjeve. Konzerve najrazličitijih veličina s lakoćom se pretvaraju u bubnjeve. Ukoliko vam zvuk udaranja u metalno dno para uši, balon preko otvora konzerve rešit će i to. Kada postavite široki deo balona na konzervu, zalepite ga trakom kako ne bi skliznuo i na kraju ukrasite bubnjeve po želji. Za napredniji model bubnja koji se nosi oko vrata, bit će vam potrebna traka koju ćete pričvrstiti za bubanj i drvene udaraljke. Dovoljno je da traku prvo zalepite za telo bubnja, a zatim kolaž papirom da ukrasite ceo bubanj. Lupkanje može da počne!

0: Imam net za sve što mi treba.
1: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
2: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
3: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju subota 1. avgust Orange Band, nedjelja 2. avgust Grupa More, ponedjeljak 3. avgust Mikeli, utorak 4. avgust Ljeto 90-ih Risk Jockey. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
4: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
5: Chemoimpex.me.
4: Poručite online.
6: Chemoimpex.
7: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
8: www.triplem.me.
9: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
10: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija. Magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
9: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
11: Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI Radija.

0: Dečija strana svijeta.
1: Slušajte Dečiju stranu svijeta. Mi ćemo danas da vam damo par ideja kako da budete kreativni i da jednostavno napravite muzičke instrumente koji mogu da vam ulepšaju ovaj vikend. Čaše koje zveckaju su vrlo česti instrument što se dece tiče. Za ovaj instrument potrebne su vam samo dve čaše, malo pirinča ili pasulja ili kafe, šta god da imate, široka lepljiva traka i ukrasne trakice. Dno čaša izbušite na par mjesta kako bi provukli ukrasne trakice. Krajeve vežite unutar čaša, a kada ubacite pirinač, čaši spojite lepljenjem širokom trakom. Promrdajte čaše i zveckajte dok ukrasne trakice prate vaš ritam.

0: Dečija strana svijeta.
1: Dobro jutro, dobrodošli u još jednu Dečiju stranu sveta. Možda nekima od vas se bliži rođendan, ali ukoliko to nije slučaj, dobro je imati neke igrice u rukavu koje deca mogu igrati na okupljanjima, pa bilo ono rođendanska ili ne. Jedna od tih igara je definitivno Limbo Dance, ili u prevodu provlačenje ispod konopca. U ovoj igri važno je imati konopac pre svega, a to može biti i štrik za preskakanje. Dve osobe nategnu štrik i drže ga na određenoj visini. Sva deca moraju se provući ispod bez doticanja štrika odećom, kosom ili nekim delovima tela. Zatim se štrik spušta 10 cm niže. Deca se ponovo provlače, štrik se spušta opet i tako dalje. Deca obožavaju ovu igru, vrlo je jednostavna, a oni uživaju jer mogu pokazati svoju spretnost.

0: Dječija strana svijeta.
1: Dobro jutro, slušajte Dečiju stranu svijeta. Danas ćemo pričati o igricama koje vaši mališani mogu igrati na nekom druženju sa vršnjacima. Ubacivanje lopte u koš. Ova igra se može modifikovati na razne načine. Također, deca je jako vole. Mi smo igrali tako što smo loptice od staniola ubacivali u limenku. Dakle, dovoljne su vam samo tri loptice od staniola, jedna limenka svaku ekipu, dve ekipe stanu u dve vrste na jednakoj udaljenosti od svoje limenke. Cilj je da svako od njih sa te udaljenosti, koja bi trebalo da bude primerena naravno njihovom uzrastu, pokuša da ubaci tri loptice u limenku. Svaka ubačena loptica donosi po jedan bod. Ekipa koja skupi više bodova odnosi pobedu. Mi smo igrali u dečjoj sobi tako što je svaki igrač bacao loptici iz sedećeg položaja. Svi igrači su sedeli na podu. Vi igru možete igrati sa vrećama ili koševima i s pužvastim ili papirnim lopticama.

0: ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
1: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: WC Šolja je tu, da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

i svako ruci drži svoj poklon, osim slavljenika. Kada muzika krene, svako treba brže da doda svoj poklon susedu desno, a od levog da preuzme njegov poklon. Darovi putuju u krug, a muzika svira. Kada muzika naglo stane, slavljenik otvara onaj poklon koji se našao kod njega. Pita čiji je, otvori ga, a zatim se glasno zahvali osobi koja je donela taj poklon. Osoba čiji je dar otvoren izlazi iz igre. Igra se nastavlja, a pokloni što brže putuju u krug. Igra traje dok se ne otvore svi pokloni. Eto zanimljivog načina da slavljenik otvori sve poklone, a i da deci okupirate pažnju.

0: Marketing. TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303 www.triplem.me.
3: Ajde, spojimo stolove.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mjesta, ima i kulena.
4: O, komšija, dodaj naške šunke.
3: Dodaj vruće priganice. Eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
5: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

Marketing TDI Radija 067-561-999. Slušate TDI.

0: Dekalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Ajde, spojimo stolova.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mjesta, ima i kulena.
2: O, komšija, dodaj naške šunke.
1: Dodaj vruće prganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
4: www.triplem.me. WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

E, ekipo, pap sa vama, otvoreni studio na plaži Kamenovo, ja došao prvi radni dan, puca kao što ova pesma bila malo pre, bam, bam, bam, čuo sam dobre žurke, pa rekao, ajde malo da navratim, ispričamo Isidoru, koja je bila tu jedno dve, tri nedelje. Mislio sam da neće biti problema, ali ima problema ovdje, ima dosta problema, ladno mi je piće stiglo, to stvarno nije u redu. Ne vidim horizont tamo gde se nastavlja nebo i more, linija mi nije baš čista, nema ovih oblaka, to mi je problem. I mnogo lepih devojaka, to je baš problem, pogotovo što mi je žena tu, to je veliki problem. Pričat ćemo kod kuće, to je već ok. Dobra muzika, dobro zezanje, tu smo do tri, posle DJ, vi i ajmo, rokam. Dobro jutro ili dobar dan.

All my life. Ja, ceo život nešto sam u fazonu kao treba naučim neki jezik, treba nešto da bude nešto. To kao, ženama je to seksi, kao kad znaš neki španski, italijanski, amore mi, amore mi. Znaš, onda ja trudim se i dođe ovde na Kamenovo neka Španjolka i pita me nešto i ja kažem, Tako da evo, počinjem sada sa ovom pesmom, No tiene sentido, mi amore.

To sam ja koji ustavljam pokušavam da imitiram trubu. E, rekao sam malo pre, bit će DJ-evi od 3 vamo tamo, da, to je radnim danima, sad je subota. Posle u 3 bit će Orange Band. Jako dobri, jako dobri, vrhunsku atmosferu prave, tako da svratite. Ako ne možete danas, radite, ne znam, nešto radite, imate nešto pametnije nego da gledate ovu lepotu na Kamenovu biću. Sutra je neradan dan, tako da grupa More ovdje od 3 svakako. Kaže, gdje su DJ-evi? Pa ja sam DJ. Evo, puštam ovdje. Evo, svi slikaju me, mašu mi. Evo, stavljaju mi poljubce, koktele. Nemojte, nemojte. Imam iskrećan. Cika, cika, cika. Bob Sinclair, Love Generation.

me nije pitao. Kako će biti vreme danas? Maksimalno dnevno 39 stepeni. Subjektivni osjećaj 60. A evo, da. Znači ovde na Kamenovo, buć, pa će subjektivni osjećaj makar da dođe na realnu temperaturu. Nema drugi. E, čao Manu, čao.

žene, ne kapiram vas uopšte, majke. Koja je granica da kažete, e, pocrnela sam. E, crna sam, kraj. Neću više da se sunčam. Jel postoji taj moment kao, e, gotovo, kraj. Evo, koleginica je pozvonu, ništa da nisam pocrnela, mora se sunčam još. Ona izgleda kao ova Helena iz Odiseja, razumeš? Ne vidimo je pored zvučnika, ali mora još da se sunča. Znaš, kad je granica? Evo, ako neko može da priđe ovdje na Kamenovu, da dođe na Kamenovu i kaže, pokaže sliku i kaže, sad sam crna ovoliko koliko hoću da budem. Eto, hvala, doviđenja, Italo Disco. Spalj.

Rivers. Uživo su plaži Kamenova, tedi otvoreni studio. Volim ovaj period godine kad se lažemo jako. Barem ja lažem sebe brutalno. Ono, u fazonu sam, leto je, sigurno mogu da živim na ono paradajzu i mozzarelli i voćnim salaticama. I onda prođe neko s picom i u fazonu sam... Mjam, mjam. Tasmanijski đavo se probudi, bukvalno. A dobro, Gangsta Paradise. Može Paradise, može mozzarella.

Somebody. Ali ozbiljno dobro, Rem, iskapiram da ako ste sad u kolima, ono, odvrnuli ste jako, pa vas malo i ponese da žurite. Ne možete da žurite ako ste, na primjer, od Roštiljade do Vir Pazara, tu je kolona ozbiljna. Onda nemojte da žurite ovamo Sutomore, restoran Jug Patrola je tu, tu ne morate da žurite uopšte, tu laganica, ne zaobilazite kolonu, pazite, pešačke normalno. Pa i to je to u suštini. Ostalo svuda malo veće zadržavanja, ništa nešto specijalno, tako da ka Kamenovu svi putevi otvoreni kao prema Rimu, majkim, svi putevi vode na Kamenovu. Evo je Zeina.

0: Call on me. Neko istraživanje je reklo da su ljudi 50% lepši kad pocrne. Ne vredi, ja mogu da zagorim ništa. Meni ne, ja sam izuzetak.
1: O, tu.
0: Drugačiji.
1: Tako je da je otrodeo, tu imamo
0: Dura. Da je.

Nedelja otvoreni studio, uživo se plaži Kameno. 1. avgust. Znači, još mjesec dana letnjeg raspusta. A? Nisam pročitao lektirove. Vidim, ima ovdje još neki nisu pročitali lektiru. Sve ću da vas propitam, to 100% se pravite, čitate. Kao da izgledate ozbiljnije. Aj, molim. Idemo na žurku, leto je. ChatGPT će prepričati lektiru, lagano.

Samo hitovi.

Bebe siempre me gledara. Idealna pesma da se okači neki story, pogotovo odavde sa plaže Kameno. Ali moram da vas upozorim, ja sam malo pre dok je išla ova pesma, sad okačio story, 20 ljudi me blokiralo. Kaže, ne može gleda ovu lepotu, jel rade. Tako da, ako budete kačili sa plaže Kamenovo, da znate da ima zavidnih ljudi što vas mrze što ste vi ovde, a oni nisu. Pa nek dođu. Čekamo ih. Kamenovo Beach, Kamenovo Calling.

0: aj spojimo stolove.
1: Sedajte, ljudi.
0: Ima mjesta, ima i kulena.
1: O, komšija, dodaj naške šunke.
0: Dodaj vruće priganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
2: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na etiketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.
3: Šesti Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu Pjestonice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na etiketing.me i u Tabako Espress prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026.
4: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
5: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju...
4: 28. jul, Žurka 90. 29. jul, Dragana Mirković. 31. jul, Aca Lukas. 1. avgust, Aleksandra Prijović.
2: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067-47-8888. Top Hill Budva. Marketing TDI Radija. 067-561-999.

Nasıl stay? Ne mogu nigde da nađem. Treba mi pomoć. Ako neko može mi nađe oblak, treba mi da... Treba. Nek dođe ovde na kamenu da mi pokaže gde je, jer ga ne vidim od jutros.

imali smo imamo drugaricu, zvali smo isto Gaga, ne zove se Draganom, opet. Nekih drugih razloga smo zvali Gaga, ne znam, nije ni pisao. Uglavnom, The Dead Dance, Wednesday serija, serija 1. Snima se treća sezona, čisto da znate, izaći će uskoro.

Poče biti Orange Band, pa ćemo uveče možda neka romantika, nešto, malo plažica i sve to. Onda, naravno, će se nađe neki lik koji 5 dana je već u izlasku i u fazonu je kad ćemo i gde ćemo na after, after, after, a dosta, brate, idi kući nekad, ali za sad nam je ono laganica. Uvek ima, daj, gde ćemo posle, ima svašta ovde na kamenu.

0: Kalabankora. Uživo sa plaže Kameno. Teddy je otvoren studijom. E, nemojte se brinuti, zvao sam kontrolu leta. Rekao sam im halo, je to kontrola leta. Da znate, leto vam se otelo kontroli. Kaže, a što da radimo?
1: Kako je?
0: Možemo da idemo jedan buć.

Madan. Je vreme da pozdravimo i naše čika policajce. Gde su i šta rade? Da ih malo pozdravimo, rade trenutno, pa da znate i vi gde su. Kod Ziksa patrola, zaustavljaju ova pravca, pozdrav za njih. Marković patrola, pozdrav za njih. Panorama patrola, tako da, eto, i malo je zastoj obilaznica Zete. Zete, kako si Zete? Turn up the love.

0: TDI.
1: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
2: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
3: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: WC Šolja je tu, da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Metallica. Su pričali od davnina. Ništa ne prođe brže kao vikend, plata i brzi internet na telefon. Mi vam sve rešavamo ovde na Kamenovu. Vikend počeo, tu smo, Wi-Fi imamo, ne trebam internet, a plata, pa ne mogu da vam pustim platu, mogu da vam pustim pata patu.
1: Max.
0: Evo, toliko od mene.

Vreme ručka, prijatno svima koji jedu. Ovdje na Kamenovu lepo se klopam. Ja već pola sata vičem koliko sam gladan, koliko sam gladan, koliko sam gladan. I kaže Nemanja konobar, pojedi jabuku, zavara i glad. Mora ovako javno da mu odgovorim. Druže, nije moja glad sisala vesla da na to padne. Eto, čisto da čuješ. Nema šans kao zavara i glad.

Evo samo malo da vam pokažem pripreme. Orange Band uskoro na Kamenovu, malo da čujete kako se zagreve. Da, da. Dođite, otrije su oni. In the morning u nastavku.

slušate sportski program. Alvaro Arbeloa želi mnogo igrača iz Reala kod sebe u Fulamu, ali ipak pomalo iznenađujuće deluje vest da će za mladog napadača platiti čak 70 miliona eura. Mediji prenose da je madridski klub u posao uključio i pravo preče kupovine za svog doskorašnjeg omladinca. Garcia je prošle sezone odigrao 39 utakmica za prvi tim Reala i postigao 8 golova, od kojih 6 u La Ligi. Njegovom prodajom kraljevski klub nastavlja da ostvaruje značajne prihode od igrača poniklih u omladinskoj školi La Fabrika. Uz 70 miliona eura za Garciju, klub je prethodno zaradio i od transfera Nika Pasa 60, Viktora Munjosa 20, Rafe Marina 15, Alvara Rodriguesa 12,5, Aleksa Jimensa takođe 12,5 miliona, Frana Garcije 4 i Marija Martina 3,5 miliona. Biće ovo treći put u poslednjih nekoliko sezona da Garcija i Arbelo sarađuju. Pod vođstvom nekadašnjeg reprezentativca Španije, mladi napadač je briljirao u sezoni 2024-25. godine, u trećem rangu španskog fudbala, postigavši 25 golova na 36 utakmica. Prošle sezone nije imao značajniju ulogu u prvom timu Reala, ali je Arbeloa sada odlučio da ga dovede u Fulham, gde će se za mesto u prvom timu boriti sa Brazilcem Rodrigom Munizom.

0: slušate sportski program.
1: Vezista Liverpoola Harvey Elliott poručio je da je odlučan da iskoristi novu priliku na Anfieldu nakon razočaravajuće pozajmice u Aston Villa, gde nije dobio očekivanu minutažu. 23-godišnji fudbaler prošlu sezonu proveo je u Aston Villa, a ugovor je sadržao obavezni otkup ukoliko ispuni određeni broj nastupa. Međutim, trener Unai Emery retko mu je pružao priliku, pa klub nije aktivirao klauzulu i Elliott se ovog leta vratio u Liverpool. Mladi vezista je već nastupio na prve dve pripremne utakmice pod vođstvom novog trenera Andonija Iraole i veruje da ima novu priliku da se izbori za mesto u timu. Vratio sam se i ovo je, ako tako mogu da kažem, moja druga šansa. Dolazak novog trenera i stručnog štaba pruža mi priliku da se dokažem i izborim za njihovo poverenje. On je istakao da Aston Villa ne zamera ništa, iako priznaje da je prošla sezona bila jedna od najtežih iskustava u njegovoj karijeri. Mentalno je bilo veoma teško, bila je to velika lekcija, nisam želeo da se nađem u takvoj situaciji i ne bih poželeo ni jednom igraču da prođe kroz nešto slično. Ipak nemam loša osjećanja. Sada sam okrenut budućnosti i želim da učvrstim svoje mesto u timu Liverpoola, kazao Elliott. Tokom pozajmice u Aston Villa upisao je samo 9 nastupa u svim takmičenjima, iako je bio deo ekipe koja je osvojila Ligu Evrope. Liverpool će novu sezonu u Premier Ligi otvoriti 23. avgusta gostovanjem Newcastle.
0: Sportski program.

0: TDI.
1: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju
2: 28. jul, Žurka 90. 29. jul, Dragana Mirković. 31. jul, Aca Lukas. 1. avgust, Aleksandra Prijović.
1: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.

No. Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

0: Marketing TDI.
1: Tata, oli me vodit u Disneyland.
2: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
1: 100?
2: Zato što tata tako kaže.
0: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo.
3: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
4: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL. Imate prijatelje.
5: Ajde, spojimo stolova.
6: Sedajte, ljudi.
5: Ima mjesta, ima i kulena.
6: O, komšija, dodaj naške šunke.
5: Dodaj vruće priganice. Eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.

0: Представля летню сезону 2026. Настъпаю!
1: 30 јул, Фед Легранд, 6 август, Лейтбек Лук, 13 август, Нерво.
0: Више информација о догаѓајима на www.tophill.me, као и на телефон 067-47-8888. Топ Хил, Будва. Апсолутна владарка регионалне сцене стиже у Подгорицу. Сенида, уживо. Субота, 19 септембар, BMX Arena, Подгорица. Улазнице на etiketing.me и geekstix.me у организацији Sky Musica, Сенида.
2: Овог лјета, фестивал урбане музике само у клубу Омнија. Очекују вас наступи најпопуларнијих изводјача. 1. август, Джейла Рамовић. 2. август, Слоба Радановић. 3. август, Наташа Беквалац. 4. август, Теа Таировић. 5. август, Ацо Пејовић. Информације и резервације на 068 040 333. Nightclub Омнија, Будва. Count the pleasure.
3: Маркетинг, TDI Радија. 067-561-999.

0: Само хитови.
1: Archie, baby. Yeah, yeah. We did it again.

0: Dekalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
2: 28. jul, Žurka 90. 29. jul, Dragana Mirković. 31. jul, Aca Lukas. 1. avgust, Aleksandra Prijović.
1: Više informacija o događajima na www.tophill.me kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill Budva. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: yeah. I don't know your nights like this.
1: TDI. Samo hitovi.

Music. DDI. DDI Radio. Samo hitovi.

0: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
1: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 1. avgust Džejla Ramović, 2. avgust Sloba Radanović, 3. avgust Nataša Bekvalac, 4. avgust Teja Tajirović, 5. avgust Aco Pejović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.

0: Kul, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul, 3x1. Nevena kolor.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing. TDI. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Akumulatori My Way u ponudi kod ovlašćenih Chemo Impex dilera i partnera. Odličan izbor. Chemoimpex.me. Chemo
1: Impex. 6. Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestolnice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na eticketing.me i u Tabako Espress prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026.
2: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Marketing TDI Radija 067 561 999. Slušate

0: marketing. TDI.
1: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
2: Ajde, spojimo stolove.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mjesta, ima i kulena.
3: O, komšija, dodaj naške šunke.
2: Dodaj vruće priganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Pažnja, pažnja! I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
5: Robna kuća Grand.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
7: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
8: 28. jul, Žurka 90. 29. jul, Dragana Mirković. 31. jul, Aca Lukas. 1. avgust, Aleksandra Prijović.
7: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill Budva.
9: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.
10: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
1: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
2: Uz TDI Radio. Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju
2: 28. jul, Žurka 90. 29. jul, Dragana Mirković. 31. jul, Aca Lukas. 1. avgust, Aleksandra Prijović.
4: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: marketing. TDI. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
1: 30. jul, Fed Legrand, 6. avgust, Laidback Look, 13. avgust, Nervo.
0: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067-47-8888. Top Hill, Budva.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu, Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303
3: www.triplem.me. 6. Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu prijestolnice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na etiketing.me i u Tabako Espres prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 1. avgust Džejla Ramović, 2. avgust Sloba Radanović, 3. avgust Nataša Bekvalac, 4. avgust Teja Tajirović, 5. avgust Aco Pejović. Informacije i rezervacije na 068-040-333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
0: Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: Muzika 90-te, 29. jul, Dragana Mirković, 31. jul, Aca Lukas, 1. avgust, Aleksandra Prijović.
1: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067-47-8888. Top Hill Budva.
2: 6. Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu prijestolnice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na eticketing.me i u Tabako Espress prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing. TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Ovog ljeta, festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 1. avgust, Džejla Ramović. 2. avgust, Sloba Radanović. 3. avgust, Nataša Bekvalac. 4. avgust, Teja Tajirović. 5. avgust, Aco Pejović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
4: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
1: 30. jul Fed Legrand, 6. avgust Laidback Look, 13. avgust Nervo.
4: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.